0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamalianga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangu tinatambire tianga na kuna jita ulendo kwe kukunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Nguku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza nkuku, anakomero na apio?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, dinaresera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makorokoto alima. Pia didi kunichemera. Pia ndije panu panjiba panu katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Pwanto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Baisa.

Veterani programa ya pale na skana ya pan pa radio Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.

Salanduli programa ya pale na tsigana ndina iwedi hife mabasa munu mstudia radio Musambiki tinati ya kwewe mpaka panzizi utatu na mapindi maku mashano na manai nzizo kujita cross. Nzizi uno, izol minezish.

0: Kinziora shumunu Mosambike, nzizi wakundendemeza kunu kuradio tuwera tutive mpangwa zatu za ino provincia ya Sofala.
1: Radio Mosambike, Sofala.
0: Bulukira nzizi uno mpangwa za ino provincia ya Sofala.
2: Zansofala.